0: aici e Pace Ponte la cum e cam pe lei luată valin Shilton, aici e la Shilton cam pala eu cam mulți, a lusă, a pitu acu, bută vă cunii a și oșu la ea, a plumul ce ca nuna o club de mai insa vă pitu aia cu anipu abonai cu sui lăsa cu tabalini el su, melele lichim abonai cu sui lăsa cu tabalini el su, melele lichim cam ben tango sos unimele la nam a campo ya clube da manhã a base vitaniwa batau dao cambe kuna likale bata vitaniwa batau dao cambe sikale kile kutano mbele a clube da manhã le faka
1: jilma vota arama inchele am yalla onla ka tau dao kamim palsan le lani nga kone ingihi loko ale masingita ka mentiso alwe apunisela ka taudawo hi ximsha ntangulo abuya hi magodi a xitisiseke swa kuva club da manyisa yena yamukela ka ntangulo a swifanela kuva abekisa rongolo kuva ta punisela a vatlangi loko va tshuka va hegwetiwa vawa akuva va ongoliwa hi la xitule ka ka kone i matshamele ya ta bola dreso a swivona kambe ni kambe mpalisano mikulu kambe a swi juleka ku va swi kota
0: a byi le kusuhi bya vubidzi layane bya krupi timagudi a kanganyisi a guardaredi kambe a ku ni vabele vabidzi layana ta vali a kisi swin'we na pedro va siveleki ku va nuna wa krupi timagudi a ni nghenisa a gol bya vubidzi u ta va xikatiso xa nkona ku va ta va a bibola bola rigamu byi ya luza ele escatiço chancona segundo bola de porque pode achar que ela pacata guarda-redes a recarga em cheio da clube de Macuti todos os quatro vem bola de caluta a cansa de loucura e assim de sa clube de Macuti vai pegar essa bola antes aqui a mosh e cool a bola toma e cool ele baliza já não é muito melhor a clube da manhã a porque matimba maculo se der na clube de Macuti
1: não conhece é Macuti não é a tikombaka swa nga a ni matimba ni ku hloma ku va a nga humelela ka ntlangu lowu swa ku va ka xiyenge xa ku sungula hi vone club da manyisa loyi a veki nkulu ka mpalisano i ntlangu lowu kutani wu buyisa ka manyawo a ha va voni na mina vahlaleli va ntlangu lowu va tshama i ku va va sikeleka va nyoxa va gandzela va tlanga hikuva a mpalisano lowu i mpalisano wa ku nyoxisa wa ku va u dzunisa a bola hi ximu xa tiko bya Mozambique
0: ele ya clube de Macuti isso se bola para dentro ele como é que a alta vai lá Gilson Gilson já janjala tá calo tá cada um sungula janjala cada um pita ele a canetinha lá tenta bola dentro ele como é que com pelo colo tá vali só que isso 11 tamba tamba aí já ele tenta bola dentro ele vai chamar ninguém tá ele aí a ponte a churulir fazer porque isso a guinele a coma guardarede a comine guardarede não é a tá sugando bola guardarede não é a bola de calo tá dentro cada um bate bem mas tudo a clube de Macuti também a clube da manhã e em cheio lá na então vai ter que ir a clube de Macuti assusta bola e o gamo ele a clube da manhã nem bola lá na zumba estava ali Belis só que isso 13 Elton em cheio lá chula e a ponte ele aí a fama o escatinho sabe o ele anunam o clube da manhã até o escatinho chilumba a clube da manhã e vamos lá na até o ele anunam lá até o ele e assim anunam o clube da manhã eu estava com o Chinchana acaba bem que ela já clube da manhã e vamos lá pela beijo vai me seguir lá na cuba até ninguém anda no campo e vamos lá altino na quando quando bem moana só que sai de zona cambe com me vai pela beijo por ninguém altino na quando por ninguém na Lourenço itlalo za club da manyisa atava xikatiso xa ku chavisa xa ku lumba a club da manyisa loko hi lavita layana hi vunyaminyami na dumba tavali ntsena a khume kumbe khume na ntlhanu wa mametro ni nsati lowukulu wa baliza bya Shelton muyimeli wa club de Macuti batabikisa bola mbangwini wa kona a club da manyisa na kutala wa nyikwili a bebol xa xikel ye chaine a club da makuti ka bebola e ugamo va susta va club da makuti jeluza ta vaxikatiso xa nkona xilomba a vaka manyisa kuveni kukala ku yingelana laka vabele va le ntshaku va club da makuti kambe ugamo va susta bola bola jeluza ta va sukumexikatiso xa nkona xilomba a club da manyisa va bekise bola mbamuni wa kona va manyisa va teke bola xa tlhelela kumeka ka mbele lwa tava ali va bibola bola xa mahenhla ka mabalisa va bibola bola xa mahenhla ka mabalisa tava kusuka ni bola kulumba Shelton munyimeli wa klubu de Magde kambe wa rasimtakulu wa xijekana wa bidza ali a ku ni mahupi layana a ku ni mahupi hi tlhelo bya va klubu da manyisa xileswo ni vona layana Camilo a bekisaka bola mbangwini wa kona wa zendzeleta bola a zuma vabele kulo byi bava mandleni va ta ba bola yi kulu va bi bola bola bya xike tsemekaaaaatikapatibit va sava va klub da manyisa kambe ya sindzisa magudi ya sindzisa magudi kambe va tekile va manyisa bola yikamu byi ya fa ka ntshati wa le tlhelweni a va ku chumetela kulumba klubu da manyisa va luzi nkama va manyisa va navela ku va va nga ndzuta ahandzi kuva kutani i magudi loyi a nga henhla hi ntamu ka ntlangu wa madambu lawa ku ni xikatiso layana ndzeni ka mikampu a ya va klubu da magudi va bekise bala mbangwini wa kona va klubu da magudi kambe kasi da manyisa kambe va pitwa ku fanela ku va va sungulisa ku ba xikatiso lexiyana va tlhelisa bala mbangwini wa kona ni vona a ta va le luyani Elton a bekisaka bola mbangwini wa kona sokiso 13 Elton a yentxa yini ha senhla a nyimela ku va nyikiwa nawu a nyikiwile nawu Elton a ta ba bola Elton a nyikiwile nawu ya kona Elton a ba bola swilipfuke xiya xikela hi nhloko va kuyi va susa va magudi ya sindzisa klubu da manyisa kona ka mbele lowu a ta va ni sokiso oitotoni tona yentxa yina janja ra tlhelisa bola ra loko mekambele kula sokiso 14 Pedro Pedro yentxa tlhelisa bola ra tlakula xijekana ku ku ni mahupi layana a kagampu ya va klubu da magudi ku ta biwa a xikatiso hi tlhelo bya vaklubu da magudi sokiso 4 luya i abdala a bekisa bola kapitan abdala a yintxa yini a bibola bola swimpfukeni bola byi ya xikela hi nhloko va susa vaklubu da manyisa kambe ya sindzisa klubu da magudi va bela bola hi tinhloko ka bola kutani ugamu bya yimisiwa ntlangini yentxa yini a klubu da manyisa bekisa bola ntlangini laha ni vona a ta va a li tona tona yentxa yini a chululile a bola va chulela a nga va nga ri manene ku va kapitan Pedro susa bola a susi bola va klubu da magudi ya sindzisa klubu da magudi hi liya yi tshomaka yindlela kana kwati komba tibiji kula ta chulula a chulule bola ka machulela a nga va nga manene kwa hi ku bya nga susile gordareti ya sindzisa a klubu da manyisa kambe kwala vugamu jeluza a byi ni kusuhi a gol bya vubidzi bya klubu da magudi layana a khalutiwile yambexiwi a fatumakaku layani a gordaredis wa klubu da manyisa kambe loko a dzingeta ku ya ba bola a ka ni ku va a yavanisiwa a nenge layana wa kulundzeka ku vitaniwa kasi mbuwa pita swindlekela kusuhi ku ya vona leswaku u ta va liyini leswi humelelaka frederico a klubu da magudi lweyi a sungule ntlangu i ngihi loko a nga swi tivi leswa tela swona lani kambe swa vugan'wini bya 45 minutes ya ku sungula a sungula ku va sisimuka kutani swoswi a pfukile klubu da magudi
1: na kunene lexi a nga va a li xibuku kumbe xivonivoni xa leswi a mintlawa hi xiyimo xa swifundza hinkwaswo swa tiko lebyi bya Mozambique yi tibekiselaka hi swona ku va mi kombisa amanyawu hi swi vonile byi